0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det amerikanske militæret har angrepet en båt de hevder var involvert i narkotikasmugling i Karibia. 4 mennesker ble drept i angrepet. Over 200 mennesker blitt drept i slike angrep det siste året mot det USA mener smuglerbåter. USA har fått krass kritikk fra flere hold for angrepene. Flere kritikere har kalt det for utenomrettslige henrettelser. I Ukraina ble 3 mennesker drept i et russisk luftangrep på tettstedet Lefka utenfor Kyiv, det sier ukrainske myndigheter. Ifølge politiet døde en 39 år gammel kvinne, hennes 2 år gamle sønn, i tillegg til en 3 år gammel jente, skriver avisen The Kyiv Independent. Det uklart om jenta var kvinnens datter. Angrepet skjedde da en russisk drone traff et hus i Lefka, ifølge politiet. I Saudi-Arabia bekrefter myndighetene at Houthi-militsen angrep landet med et ballistisk missil. Missilet ble avskåret før det traff Riyadh, sier den saudiledede militærkoalisjonen i en uttalelse lørdag, melder nyhetsbyrået AFP. Houthi-opprørerne i Jemen sier de har angrepet det de kaller sensitive mål i Riyadh i Saudi-Arabia. Landet har de siste dagene vært mål for en rekke angrep fra Houthi-opprørene i Jemen. Houthiene støttes av Iran. Saudi-Arabia på sin side leder en koalisjon som deltar i borgerkrigen på regjeringsstyrkenes side. Det parlamentsvalg i Russland denne helgen, men valget foregår i stor grad uten reell opposisjon. NRKs korrespondent Jan Espen Kruse har møtt en av opposisjonskandidatene som slipper til.
1: Daniil Timchenko driver valgkamp i byen Tver. 21-åringen forsøker å bli valgt inn i det russiske parlamentet fra en enmannskrets. Timchenko representerer det lille opposisjonspartiet Jabloko, det eneste som mot Russlands fullskalakrig i Ukraina. Forent Russland støttepartiet til president Vladimir Putin, og det dominerer fullstendig i russisk politikk. De andre partiene, som kommunistene, liberaldemokratene og nye folk, rene støttepartier til de styrende myndighetene. Kritikk av landets ledelse praktisk talt fraværende.
0: Sa NRKs korrespondent Jan Espen Kruse. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Popstjerna Ed Sheeran har kommentert Gaza-kritikken fra scenen i Philadelphia i USA. Sheeran spilte i natt sin første konsert etter kontroversen hvor oppvarmingsartist Macklemore ble droppet fra turnéen etter han tok til orde for et fritt Palestina på en tidligere konsert. Sheeran har fått kraftig kritikk for ikke å ha stilt opp for Macklemore, men sa fra scenen i natt at han lei seg og ba om unnskyldning for det som har skjedd. Om situasjonen på Gaza sa Sheeran at det katastrofalt og at det ikke kan rettferdiggjøres. Før konserten hadde titalls pro-palestinske demonstranter møtt opp for å protestere. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland er ingen seier for Donald Trump, det mener NRKs tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Politiske ledere i Danmark, Grønland og USA sier en ny avtale er klar og trolig undertegnes neste uke. Men avtalen er ikke den seieren som Trump fremstiller den som, sier Bjørgaas.
1: Ja, det mener både amerikanske aviser og danske aviser. Berlingske Tidende skriver «Hysj, ikke si til Trump at han ikke har vunnet stort her». Den meldingen som Trump la ut på Truth Social i går kveld, der innkanserer han dette som en stor seier, men han har jo tidligere sagt at han ønsker fullstendig kontroll over Grønland og å kjøpe Grønland. Og dette er sannsynligvis en utvidelse, bare en liten endring i den sikkerhetsavtalen de inngikk i 1951.
0: Flere ledere i store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping i Det hvite hus neste uke. Det melder AFP, som viser til en ikke-navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelista blant annet av sjefer i selskapene Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet er ikke oppgitt. Presseforeningen i Det hvite hus krever at USAs president Donald Trump umiddelbart opphever utestengelsen av journalister fra CNN, MS Now og Politico, det skriver AFP. Presseforeningen mener at inndragelsen av adgangen til mediene bryter med det første grunnlovstillegget, som blant annet sier at det skal være ytrings- og pressefrihet i USA. Trump har nektet mediene adgang fordi han mener de sprer falske nyheter. Miljødirektoratet foreslår nye regler for å redusere plast og emballasje i hverdagen. Det kan blant annet bli slutt på engangsemballasje for kosmetikk og hygieneprodukter på hoteller. Det foreslås også forbud mot emballasje som får produkter til å virke større enn de er. Grepene skal redusere vekt og volum på emballasjen. Klima- og miljødepartementet skal nå ta stilling til de nye forslagene før de kan sendes videre på høring. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Etterforskningen er i gang etter at trafikken ved Luxemburgs internasjonale flyplass ble midlertidig stanset i går kveld etter droneobservasjon. 19 fly ble omdirigert i forbindelse med droneobservasjonene, men flyplassen åpnet igjen i natt. I en uttalelse sier regjeringen at de foreløpig ikke har nok informasjon til å kunne komme med noen absolutte konklusjoner, men at de vil undersøke droneobservasjonene i samarbeid med internasjonale partnere. Minst 4 personer er drept i israelske angrep i Gaza, ifølge lokale helsemyndigheter. Blant annet skal et luftangrep rettet mot en flyktningleir tatt livet av sønnen til direktøren for Gazas helsedepartement, ifølge helsepersonell og familiemedlemmer. Det israelske militæret sier de angrep flere militante mål i går, uten å oppgi ytterligere informasjon. Hamas har ikke kommentert angrepene. Andre dag av Russlands 3 dager lange parlamentsvalg er over, et valg som i stor grad foregår uten reell opposisjon. Myndighetene ønsker at valget skal vise folkelig støtte til krigen i Ukraina, forteller korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: Når den andre valgdagen er unnagjort, så har om lag 45% av velgerne avgitt sin stemme. For russiske myndigheter er det svært viktig at flest mulig deltar i dette valget. Derfor er det også avsatt hele 3 dager til det, og det er også mulig å stemme via mobiltelefon. President Vladimir Putin han hevder at valgresultatet kommer til å vise den store støtten som russerne har til fullskalakrigen i Ukraina. Ingen her i landet er i tvil om at det er regjeringspartiet Forent Russland som kommer til å fortsette å dominere både parlamentet og samfunnet ellers. For de andre partiene som stiller opp her, de er egentlig bare støttepartier til Forent Russland.
0: Popstjerna Ed Sheeran har kommentert Gaza-kritikken fra scenen i Philadelphia i USA. Sheeran spilte i natt sin første konsert etter kontroversen hvor oppvarmingsartist Macklemore ble droppet fra turnéen etter han tok til ordet for et fritt Palestina på en tidligere konsert. Fra scenen i natt sa Sheeran at han er lei seg og ba om unnskyldning for det som har skjedd. Regjeringen varsler endringer i lærerutdanningene for å snu de negative resultatene i skolen. Mandag legges det frem nye planer for skolen, og ifølge VG er et av grepene rettet mot nettopp lærerutdanningene. Mer vekt på klasseledelse, skriving, lesing, regning og lek. Forsknings- og høyere utdanningsminister Elin Fuglesnes sier til avisa at de ønsker tydeligere innhold og kvalitet i utdanningen. Det skal sørge for at alle lærere har samme kompetanse i møte med barn, uansett hvor i landet de er utdannet, forteller ministeren videre. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Dette NRK Jazz.
1: Last week, now it's been

forget him. He begs me just to forget him. But

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. Det amerikanske militæret har angrepet en båt de hevder var involvert i narkotikasmugling i Karibia. Fire mennesker ble drept i angrepet. Over 200 mennesker er blitt drept i slike angrep det siste året mot det USA mener er smuglerbåter. USA har fått krass kritikk fra flere hold for angrepene. Flere kritikere har kalt det utenomrettslige henrettelser. Ebola-vaksine testes nå i rammede områder i Kongo. Prøveprosjektet skal undersøke om vaksiner utviklet for ulike varianter av Ebola-viruset kan være effektive mot utbruddet som pågår. Verdens helseorganisasjon og Leger uten grenser støtter prosjektet. I løpet av opptil et år skal 20 000 helsearbeidere som står i førstelinja i noen av de hardeste rammede provinsene få vaksinen Ervebo. Det er registrert over 3600 dødsfall og over 7500 smittetilfeller i utbruddet i Kongo. 163 togavganger innstilles i dag på grunn av togstreiken, det opplyser Vy. Det er flest togstrekninger på Østlandet som blir rammet, men det blir også innstilt tog på Vestlandet mellom Bergen og Arna. Partene i lokførerstreiken står langt fra hverandre og har foreløpig ingen planer om å møtes. Ed Sheeran spilte inn at sin første konsert etter kontroversen hvor oppvarmingsartist Macklemore ble droppet fra turnéen etter han tok til orde for et fritt Palestina på en tidligere konsert. Fra scenen i natt sa Sheeran at han er lei seg og ba om unnskyldning for det som har skjedd. Sheeran sa også at terrorangrepet mot Israel 7. oktober var forferdelig og at situasjonen på Gaza er katastrofal og at den ikke kan rettferdiggjøres.
1: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7 was horrific. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Så til Tyskland hvor oktoberfest i München åpnet dørene i helga.
2: What's up this auf eine friedliche Wiesen?
3: Münchens unge og ferske borgermester Dominik Krause åpner Bayerns 191. oktoberfest. Det er tradisjon at den første seidelen overrekkes delstatsministeren nøyaktig klokken 12.
4: And what is your plan for today?
5: Drink beer.
3: Verdens største ølfestival trekker rundt 6 millioner deltakere hvert år. De kler seg ofte i de tradisjonsrike plaggene lederhosen og dirndl. Servitører balanserer store brett med øl mellom langbordene, og stemningen god.
0: Reporter her var Erlend Kinn. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: God helg med NRK Jazz.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 7. En mann i 60-årene som var meldt savnet etter en fjelltur i Løyningsdalen i Ullensvang i Vestland ble i natt funnet død. De pårørende er varslet. Ifølge politiet skulle mannen ut på en kort tur for å lete etter saua i fjellet. Da han ikke kom tilbake, ble han meldt savnet av et familiemedlem sent i går kveld. Politiets hovedhypotese er at mannen har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside og omkommet etter fallet. Deler av et oljeraffineri i Moskva har fått skader som følge av et droneangrep i natt, ifølge byens ordfører. Ordføreren sier det er et anlegg på raffineriets område som er påført skader, uten å gå nærmere inn på hva slags anlegg det er snakk om. Nødetaten jobber på sted, men det er ikke meldt om personskader. Etterforskningen er i gang etter at trafikken ved Luxemburgs internasjonale flyplass ble midlertidig stanset sent i går kveld etter droneobservasjoner. I en uttalelse sier regjeringen at de foreløpig ikke har nok informasjon til å kunne komme med en konklusjon, men at de vil undersøke droneobservasjonen i samarbeid med internasjonale partnere. Presseforeningen i Det hvite hus skrev at USAs president Donald Trump umiddelbart opphever utestengelsen av journalister fra CNN, MS Now og Politico. Det skriver AFP. Trump har nektet mediene adgang fordi han mener de rapporterer falske nyheter. Men har Trump lov til dette? USA-korrespondent Anders Tvegård forklarer.
1: Det han kan gjøre, det er å bestemme hvem som skal få intervjue ham, og i stor grad så kan han også kontrollere hvem som får komme inn i mindre rom som det ovale kontor. Trump har jo et elsk-hat-forhold til flere mediehus, og dette her er jo å skru opp konfliktnivået betraktelig når han også bruker da tilgang som pressmiddel. Det å utestenge journalister fra åpne pressområder fordi han ikke liker hva eller hvordan de rapporterer, det er diskriminering juridisk sett, og da svaret på spørsmålet blir at grunnloven står på pressens side her. Domstoler har før sagt at det må være likestilling, ikke forskjellsbehandling sånn sett, så dette ender nok opp i retten.
0: Flere ledere i store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping i Det hvite hus neste uke. Det melder AFP, som viser til en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelista blant annet av sjefer i selskapene Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet er ikke oppgitt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: God helg med NRK Jazz.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 8. To mennesker drept og deler av et oljeraffineri skadet som følge av droneangrep mot Moskva i natt. Det skriver ordføreren i den russiske hovedstaden i sosiale medier. Ifølge Sergei Sobyanin har Russland skutt ned 1600 ukrainske droner i helga, og 450 var sendt mot Moskva. Ukraina og Russland har fortsatt å angripe hverandres energiforsyning, selv om USAs president Donald Trump har sagt at de var enige om å stanse. Forsvarsministeren i Tyskland mener det trengs 80 000 nye soldater, og selv om flere tyskere har støttet en slik opprustning, er det stor motstand blant de yngste, og nylig demonstrerte flere i Berlin mot verneplikt.
1: Plassen foran Brandenburger Tor minner mest om en punkefestival. Mørk øyesminke og hjemmelaget plakater med oppfordringer til forbundskansler Merz om å dra til helvete. En etter en går elevene frem og makulerer innkallelsen til militærtjenesten. Siden starten av året har alle landets 17-åringer mottatt et slikt brev, men det er fortsatt frivillig å stille opp på sesjonen. Pavel er imot. Det vi har lært fra historien er at når vi i Tyskland begynner med opprustningskappløp, så ender det med krig. Etter massive kampanjer er det bare 500 som har meldt seg frivillig. 79.500 soldater unna det forsvarsminister Pistorius har sagt at landet trenger for å bli krigsdyktig.
0: Og i Urix i appen NRK Radio forteller europakorrespondent Sofia Paskevic også om unge som verver seg. Hjemlige nyheter. Politiet i Bodø har pågrepet tre personer som de knyttet til en knivstikking i går kveld. Personen som ble stukket på Mørkved i Bodø skal være utenfor livsfare. En mann i 60-årene er funnet død etter å ha vært savnet i Løyningsdalen i Ullensvang i Vestland. Ifølge politiet skulle mannen lete etter sauer i fjellet, og de tror han har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside. Og 163 togavganger innstilles i dag på grunn av streiken med lokomotivførere i Vy, de fleste på Østlandet, men det blir også innstilte tog mellom Bergen og Arna. «Jeg er så lei meg», det sa Ed Sheeran fra scenen i USA i natt norsk tid etter en uke der verdensturnéen til en av verdens største popstjerner nesten brøt sammen. Oppvarmingsartist Macklemore ble droppet fra turnéen etter å ha tatt ordet for et fritt Palestina fra scenen, og det fikk flere oppvarmere til å trekke seg. Da Ed Sheeran spilte sin første konsert etter bråket, kalte han 7. oktober-angrepet på Israel grusomt, og sa situasjonen på Gaza-stripa er katastrofal og ikke kan rettferdiggjøres. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.

shying away. I'll be coming for you.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9.
1: This is not usually how I would open the show.
0: Ed Sheeran spilte sin første konsert i natt norsk tid etter at verdensturnéen hans sto i fare. I forrige uke ga arrangørene Macklemore sparken som oppvarmingsartist etter at han tok til ordet for et fritt Palestina fra scenen. I natt ba Sheeran om unnskyldning til fansen, sa at terrorangrepet mot Israel og jøder 7. oktober var forferdelig, men at katastrofer på Gazastripa ikke kan rettferdiggjøres.
1: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Striden om Macklemore fikk andre oppvarmere og musikere til å trekke seg, og Ed Sheeran beklager at han ikke har snakket ut før.
1: And I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so sorry.
0: To mennesker drept og deler av et oljeraffineri skadet som følge av droneangrep mot Moskva i natt, det skriver ordføreren i den russiske hovedstaden i sosiale medier. Ifølge Sergej Sobjanin har Russland skutt ned 1600 ukrainske droner i helga, og 450 var sendt mot Moskva. Ukraina og Russland har fortsatt å angripe hverandres energiforsyning, selv om USAs president Donald Trump har sagt at de var enige om å stanse. Politiet i Bodø har pågrepet tre personer som de knyttet til en knivstikking i går kveld. Personen som ble stukket på Mørkvei i Bodø skal være utenfor livsfare. Chiles tidligere president Michelle Bachelet trekker seg fra valget til ny generalsekretær i FN. Hun har ikke greid å sanke nok støtte til å bli Antonio Guterres etterfølger. 74-åringen mener likevel at hun har bidratt til en debatt om at den neste generalsekretæren bør være en kvinne fra Latinamerika. 80 år etter at FN ble grunnlagt, møtes toppledere fra medlemslandene i New York neste uke, og dette er tema i helgemorgen i NRK P2 og NRK 2 straks. For i dag jakter Therese Johaug personrekord på halvmaraton i København på NRK 1. Den tidligere langrennsstjerna har som mål å løpe under 1 time og 10 minutter, og det vil i så fall gjøre henne til en av de beste norske kvinnene på distansen noensinne. Men en dårlig skosål kunne ødelagt alt sammen, sier Johaug.
2: Jeg har jo hatt vannblemme på vannblemme på vannblemme på vannblemme.
3: En dårlig skosåle satte treninga tilbake.
2: Og så for hver økt som jeg sprang, så ble det bare verre og verre og verre.
3: Og smertene forplantet seg også andre steder.
2: Jeg har jo vært redd helt frem til forrige fredag, hvor jeg hadde en økt ute. Det var første test på om det her egentlig gikk. Så jeg har jo fryktet lenge på om... Det har jo hengt en tynn tråd.
0: Reporter Fredrik Julemstrø, jeg heter Jon Brannes.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 10. Norge vil at den neste generalsekretæren i FN skal være en kvinne. FNs hovedforsamling skal velge Antonio Guterres etterfølger neste uke. Regjeringen mener også at det er Latinamerikas tur, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet.
1: Vi mener at nå er det på overtid å få en kvinnelig generalsekretær. Nå har vi hatt 81 år med menn. Nå går Guterres av, og da har vi hele tiden sagt at det bør bli en kvinne. Og vi har også sagt at det bør være helst en fra Latinamerika. Det er Latinamerikas tur. Det er svært lenge siden de har hatt generalsekretæren. Og det er jo en slags rotasjonsprinsipp mellom verdensdelene. Så vi mente at det finnes mange gode kandidater, kvinnelige kandidater fra Latinamerika, og mener at det nå er en derfra som er velges.
0: Chiles tidligere president Michelle Bachelet har trukket seg som kandidat, men det er fortsatt 3 menn og 4 kvinner som vil bli ny generalsekretær i FN. Tyskland vil bygge Europas mektigste hær, men sliter med å verve nok unge tyskere. Forsvarsminister Boris Pistorius mener det trengs 80 000 nye soldater. Det tyske forsvaret sier flere er interesserte i å verve seg, særlig fordi de tilbyr utdanning med lønn og med lavere opptakskrav enn sivile høgskoler. Men det er også stor motstand, og nylig demonstrerte flere unge tyskere mot verneplikt, kan du se på NRK.no. Den britiske popstjerna Ed Sheeran ba om unnskyldning da han i natt norsk tid holdt sin første konsert etter hard kritikk. Den siste uka fikk Macklemore sparken som oppvarmingsartist fordi han ba om et fritt Palestina på scenen.
2: Sheeran har tidligere uttalt at det ikke var hans beslutning å droppe Macklemore, men en avgjørelse fra turnéarrangøren. Likevel valgte de andre oppvarmerne og bandet å trekke seg fra turnéen i protest og i solidaritet med Macklemore. Før Ed Sheeran sin konsert i Philadelphia i USA hadde et titalls pro-palestinske demonstranter møtt opp med plakater og palestinske flagg. Skuffet over at Sheeran ikke hadde støttet sin artistkollega.
3: He had an opportunity to show real courage, and instead he threw Macklemore under the bus.
4: This is not usually how I would open the show.
2: Under nattas konsert åpnet Ed Sheeran med en unnskyldning fra scenen om det som hadde skjedd de siste dagene.
4: And I am making mistakes, and I'm so, so sorry.
2: Sheeran sa også at terrorangrepet mot Israel 7. oktober var forferdelig, og at situasjonen på Gaza er katastrofal, og at den ikke kan rettferdiggjøres.
4: It's catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
5: I love Ed Sheeran. He's an amazing human being, and he's a great humanitarian, and it's not his fault all this bullshit going around.
0: Ed Sheeran fikk støtte til slutt av 65 år gamle Joy. Reporter var Terje Tobias Tønne, NRK Nyheter var ved Jon Branes.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 11. Ukrainas president roser droneangrepene på Russlands hovedstad i går kveld og i natt. Volodymyr Zelenskyj sier de skadet viktige oljeinstallasjoner, og med det milliardinntekter til den russiske angrepskrigen på nabolandet. Det er synlige skader på et stort oljeraffineri ved Moskva. To mennesker ble drept i angrepene, og 400 måtte evakueres da en 21 etasjer høy bygning begynte å brenne, sier russiske myndigheter. Tyskland vil bygge Europas mektigste hær, men sliter med å finne nok unge som vil verve seg. Forsvarsministeren i Tyskland mener det trengs 80 000 nye soldater, men det er stor motstand også, og nylig demonstrerte flere i Berlin mot verneplikt.
1: Plassen foran Brandenburger Tor minner mest om en punkefestival. Mørk øyesminke og hjemmelaget plakater med oppfordringer til forbundskansler Merz om å dra til helvete. En etter en går elevene frem og makulerer innkallelsen til militærtjenesten. Siden starten av året har alle landets 17-åringer mottatt et slikt brev, men det er fortsatt frivillig å stille opp på sesjon. Pavel er imot. Det vi har lært fra historien er at når vi i Tyskland begynner med opprustningskappløp, så ender det med krig. Etter massive kampanjer er det bare 500 som har meldt seg frivillig. 79 500 soldater unna det forsvarsminister Pistorius har sagt at landet trenger for å bli krigsdyktig.
0: Og på nrk.no kan du se europakorrespondent Sofia Paskiewicz møte unge som vil verve seg. Norge vil at den neste generalsekretæren i FN skal være ei kvinne. FNs hovedforsamling skal velge Antonio Guterres etterfølger neste uke. Regjeringen mener også at det er Latinamerikas tur, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet. Chiles tidligere president Michelle Bachelet har trukket seg som kandidat, men det er fortsatt 3 menn og 4 kvinner som vil bli ny generalsekretær i FN. En norsk kvinne mistet livet i en fallulykke nord i Spania i går ettermiddag. Ifølge lokale medier mistet den 71 år gamle kvinnen balansen og falt utfor en klippe langs en populær vandrerute i fjellkjeden Picos i Europa. Utenriksdepartementet bekreftet overfor VG at de er kjent med dødsfallet. Og så greide tidligere langrennsløper Therese Johaug målet sitt og løp halvmaraton i København på mindre enn 1 time og 10 minutter. Også tidligere skøyteløper Sofie Caroline Haugen ble en av svært få norske kvinner som har løpt distansen så raskt. Kenyanske Agnes Jebet Ngetich vant VM-løpet med en tid på drøyt 1 time og 5 minutter, og Andreas Almgren fra Sverige vant VM-gullet i herreklassen. NRK Nyheter var ved Jon Branes.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 12. En mann i 60-årene mistet livet da han ble påkjørt av en bil i Malvik øst for Trondheim i dag. En kvinne i 50-årene er kjørt til sykehus, sier politiet. De to krysset fylkesvei 950, eller gamle E6, da de ble påkjørt av en mann i 90-årene, som også er tatt hånd om av helsevesenet. I Østerdalen er Riksvei 3 stengt mellom Elverum og Åsta på grunn av berging av et vogntog som har kjørt av veien, mens et lite jordras stenger Europavei 39 ved Eikås nord for Førde, melder politiet. Utenfor Averøy på Nordmøre fortsetter leteaksjonen etter utenlandske turister som forliste i en fiskebåt de hadde leid. Politiet sier de leter etter antatt omkomne. I dag er det valg i Tyskland igjen, denne gang til to ulike delstatsforsamlinger. I Berlin kan venstre siden ta over makten, mens ytre høyre er på frammarsj ved Østersjøkysten. Felles for alle valgene i høst er at det kristelig-demokratiske partiet til forbundskansler Friedrich Merz har tapt oppslutning. Dagens valg kan tvinge fram en ordentlig krise, mener rådgiver Astrid Sverresdatter Dybvik i tankesmien Agenda.
1: Og nå er det sånn ved valget i Mecklenburg-Vorpommern at CDU, altså det største regjeringspartiet, ligger på rundt 5%, og de kan altså risikere å havne under sperregrensa, noe som ville være en total katastrofe, altså fadese for CDU, da, men spesielt da for Friedrich Merz, da, som da ikke har klart å løfte partiet sitt. Og det blir snakket både internt i CDU, også i politiske kretser, om at hvordan kan han klare da, å komme seg forbi det her. Da. Det ser veldig vanskelig ut.
0: En ny vaksine testes ut der Ebola-viruset har rammet den demokratiske republikken Kongo. Utbruddet er kalt det verste noensinne, og helsearbeider Nicole Landu er glad for beskyttelsen.
2: Det er registrert over 3600 dødsfall og over 7500 smittetilfeller i utbruddet i Kongo. Prøveprosjektet skal undersøke om vaksiner utviklet for ulike varianter av Ebola-viruset kan være effektive mot utbruddet som pågår. Verdens helseorganisasjon og Leger uten grenser støtter prosjektet. I løpet av opptil et år skal 20 000 helsearbeidere som står i førstelinja i noen av de hardeste rammede provinsene få vaksinen Ervebo.
0: En viktig milepæl i arbeidet mot smitten, sier Catherine Smallwood i Verdens helseorganisasjon, og reporter var Terje Tobias Tønne. Fire mennesker er drept i et nytt amerikansk angrep på en småbåt utenfor kysten av Sør-Amerika. Det amerikanske militæret sier også denne båten smuglet narkotika, men har heller ikke denne gang lagt fram bevis. Flere enn 200 er drept i slike angrep det siste året. USA har fått hard kritikk av flere, som kaller dette henrettelser uten lov og dom. Det var NRK Nyheter, i studio Jon Branes.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 13. FN viktigere enn noen gang, mener statsminister Jonas Gahr Støre, som sammen med flere statsråder fra Arbeiderpartiregjeringen reiser til FNs generalforsamling neste uke. Vi vil jobbe for å styrke respekten for folkeretten og menneskerettighetene, et sterkt FN og et multilateralt system som leverer, sier Støre i en pressemelding. FN i økonomisk krise på grunn av manglende pengestøtte, samtidig som det flere kriger og områder med sult. En mann i 60-årene mistet livet da han ble påkjørt av en bil i Malvik øst for Trondheim i dag. En kvinne i 50-årene kjørte sykehus i politiet. De to krysset veien da det ble påkjørt av en mann i 90-årene som også tatt hånd om av helsevesenet. Ukrainas president roser droneangrepene på Russlands hovedstad i går kveld og i natt. Volodymyr Zelensky sier de skadet viktige oljeinstallasjoner og med det milliardinntekter til den russiske angrepskrigen på nabolandet. Moskvas ordfører Sergei Sobyanin sier det ble sendt flere enn 1600 ukrainske droner mot Russland i natt, og at det var det største angrepet noensinne. To mennesker ble drept, sier russiske myndigheter. I dag det valg i Tyskland igjen, denne gang til to ulike delstatsforsamlinger. I Berlin kan venstresiden ta over makta, mens ytre høyre på frammarsj ved Østersjøkysten, sier europakorrespondent Sofia Paskevic.
1: Det to veldig forskjellige delstater med to veldig forskjellige politiske sammensetninger. Mecklenburg-Vorpommern, den tynnest befolket delstaten med den eldste befolkningen i Tyskland, mens Berlin har 42% innvandring, masse tilflytter, masse unge, masse høyt utdannede folk, men også store sosiale utfordringer.
0: Og så til friidrett.
2: Veldig bra løpt av disse to jentene, og de burde jo kanskje da ha løpt i eliteklassen.
0: NRKs ekspertkommentator Jack Weitz var imponert over Therese Johaug og Sofie Haugen, som begge løp halvmaraton under 1 time og 10 minutter i dag. Bare tre norske kvinner har løpt distansen fortere enn 38 år gamle Johaug, som fikk tida si av vår kollega Brede Blekli Thomassen.
3: Jeg vet ikke hva det ble til slutt, ja.
4: 68 et eller annet, det nok 68.
3: Yes! Da var det sånn litt pers og godt under 1.10, så da kan jeg komme hjemme til Norge da med ære i behold.
4: Hva gjør dette med videre motivasjon da? Hva blir neste mål?
3: Nei, jeg må jo prøve meg på maraton etter hvert da, og så har jeg jo lyst til å springe litt fort på 10 senere i høst. Så får vi se da hvordan muskulatur og sene etter løpet i dag.
0: Tida 1.08.43 ville gitt Johaug plass nummer 19 som beste europeer om hun hadde fått vært med i VM-klassen. Sofie Haugen løp på 1.09.17. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. En av de fire utenlandske turistene som var savnet etter en fisketur utenfor Averøy på Nordmøre bekreftet død. I dag har letinga etter de tre andre fortsatt, men politiet tror de også har mistet livet. Den 6 meter lange fiskebåten de hadde leid ble funnet på havet natt til i går. En mann i 60-årene mistet livet da han ble påkjørt av en bil i Malvik øst for Trondheim i dag. Også en kvinne ble truffet av bilen, sier innsatsleder Tor Inge Oksholm Aas i politiet.
1: En bil har kjørt på to personer. Den ene personen omkom av skadene han pådro seg. Og en dame kjørte til St. Olav med alvorlige bruddskader i fot. Vi har grunn til å tro at de er synshemma. De gikk sammen med to hunder. Fører som har kjørt bilen er jo sterkt preget av hendelsen og blir varetatt av helse. Ingen av hundene er skadd, dem har vi tatt hånd om.
0: Og to personer er fraktet til sykehus etter at en personbil og en ambulanse kolliderte i Lofoten. Trafikken på Europavei 10 dirigeres sør på Vestvågøy inntil videre. Og i Østerdalen er Riksvei 3 stengt mellom Elverum og Åsta. Et vogntog med fisk som kjørte av veien i dag tidlig må berges, sier operasjonsleder Ove Stian Ovrum i politiet.
2: Klokka 7 i dag tidlig så fikk oss melding om en lastebil som har kjørt ut av veien og treffet et tre på Riksvei 3 litt sør for Rena og blitt stående i grøfta. Det står et godt stykke utenfor veien, og så var det jo mye last på den, så det er klart at da tar det litt tid å få rydda opp.
0: En norsk kvinne mistet livet i en fallulykke nord i Spania i går ettermiddag. Ifølge lokale medier mistet den 71 år gamle kvinnen balansen og falt utenfor en klippe langs en populær vandrerute i fjellkjeden Picos i Europa. Norge vil at den neste generalsekretæren i FN skal være en kvinne. FNs hovedforsamling skal velge Antonio Guterres etterfølger neste uke. Regjeringen mener også at det er Latinamerikas tur, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust.
3: Vi mener at nå er det på overtid å få en kvinnelig generalsekretær. Nå har vi hatt 81 år med menn. Nå går Guterres av, og da har vi hele tiden sagt at det bør bli en kvinne. Og vi har også sagt at det bør være helst en fra Latinamerika. Det er Latinamerikas tur. Det er svært lenge siden de har hatt generalsekretæren. Og det er jo en slags rotasjonsprinsipp mellom verdensdelene. Så vi mente at det finnes mange gode kandidater, kvinnelige kandidater fra Latinamerika, og mener at det er en derfra som er velges.
0: Men Chiles tidligere president, Michelle Bachelet, har trukket seg som kandidat etter at hun ikke har sanket nok støtte før avstemningen. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. En israelsk bosetter ble skutt og drept på Vestbredden I dag. Angrepet skjedde like nord for Ramallah, der innbyggerne feirer jødisk nyttår. Den israelske hæren sier en person pågrepet, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu lover hevn etter angrepet. Den siste tida har jødiske innbyggere I ulovlige bosettinger mange ganger gått til angrep på palestinere og deres eiendommer. Nylig har Norge og flere andre land varslet sanksjoner mot israelske bosettere I palestinske områder. To private barnehagekjeder forbyr bruk av smartbriller. Nye retningslinjer gjør det I praksis forbudt for både ansatte foreldre og andre som innom barnehagene til Norlandia eller Espira å ha på seg briller med kamera som kan bruke kunstig intelligens. Fra før har kommuner som Oslo, Fredrikstad og Bodø sagt nei til smartbriller I barnehager, og den private kjeden Læringsverkstedet varsler også det som I praksis vil bli et forbud. Og du kan lese mer om dette på nrk.no. Det valg til to delstatsforsamlinger I Tyskland I dag. I Berlin kan venstresiden ta over makten, mens ytre høyre kan bli størst ved Østersjøkysten, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
1: Så I Mecklenburg-Vorpommern så ligger Sosialdemokraterne og dette ytre høyrepartiet av det helt likt på 36% og 37% hver, mens her I Berlin så det venstresiden og Yttre Venstrepartiet, De Linke, som har gjort en knall valgkamp ved å fokusere på både levekostnader og spesielt boligpriser. Dette har altså gjort at de nå kan for første gang I historien få en ordfører I den tyske hovedstaden.
0: En av de fire utenlandske turistene som var savnet etter en fisketur utenfor Averøy på Nordmøre bekreftet død. I dag har letinga etter de tre andre fortsatt, men politiet tror de også har mistet livet. Den 6 meter lange fiskebåten de hadde leid ble funnet på havet natt til I går. En mann I 60-årene har mistet livet da han ble påkjørt av en bil I Malvik øst for Trondheim I dag. En kvinne I 50-årene kjørt til sykehus, sier politiet. De to krysset fylkesvei 950, eller gamle E6, da de ble påkjørt av en mann I 90-årene, som også tatt hånd om av helsevesenet. Flere enn 400 tog de nærmeste dagene rammet av streiken til lokomotivførere I Vy. De fleste innstilte tog skulle gått på Østlandet, men også samband mellom Bergen og Arna preget. Togselskapet ber folk sjekke appen deres og Vy.no for å se om toget går. Streiken rammer ikke alle avganger og heller ikke andre togselskap enn Vy. Partene I lokførerstreken står langt fra hverandre og har enda ingen planer om å møtes på nytt. Det var NRK Nyheter I studio Jon Branes.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Norge vil ha et sterkere FN, det mener utviklingsminister Åsmund Aukrust før topplederne fra de nær 200 medlemslandene møtes neste uke. FN er i krise på grunn av manglende pengestøtte, flere kriger og områder med sult. Men Aukrust mener verden er tryggere med samarbeidet som FN kan være.
1: Det som ligger til grunn for vår egen sikkerhet, det er folkeretten, FN-pakten. Nå er den trua, og derfor så må vi gjøre mer, mobilisere mer.
2: Hvem sin skyld er det at FN mister tillit og ikke minst slagkraft?
1: Til slutt og sist så er det jo de som er ansvarlige for bruddene på FN-pakten og på folkeretten som er ansvarlige for det. Det vær seg da Russlands angrepskrig i Ukraina, brutale okkupasjonen av Palestina, brudd på folkeretten om det er i Myanmar, Venezuela eller Sudan. Så det er det jo landene som er ansvarlige for. Men jeg mener at vi har et kollektivt ansvar som verden å ta vare på det som er det aller viktigste for oss, nemlig internasjonalt samarbeid. Og vi ser at det er alt for mange land, også i Europa, som nå trekker seg tilbake.
0: Intervjuer her var Morten Kramer. En av de fire utenlandske turistene som var savnet etter en fisketur utenfor Averøy på Nordmøre er bekreftet død. I dag har letingen etter de tre andre fortsatt, men politiet tror også de har mistet livet. Den 6 meter lange fiskebåten de hadde leid ble funnet på havet natt til i går. En ny vaksine testes ut der Ebola-viruset har rammet den demokratiske republikken Kongo. Utbruddet er kalt det verste noensinne, og helsearbeider Nicole Landu er glad for beskyttelsen.
3: Det er registrert over 3600 dødsfall og over 7500 smittetilfeller i utbruddet i Kongo. Prøveprosjektet skal undersøke om vaksiner utviklet for ulike varianter av Ebola-viruset kan være effektive mot utbruddet som pågår. Verdens helseorganisasjon og Leger uten grenser støtter prosjektet. I løpet av opp til et år skal 20 000 helsearbeidere som står i førstelinja i noen av de hardeste rammede provinsene få vaksinen Ervebo.
0: En viktig milepæl i arbeidet mot smitten, sier Catherine Smallwood i Verdens helseorganisasjon. Reporter var Terje Tobias Tønne. 32% av unge nordmenn under 25 år tror på Gud, det viser en ny undersøkelse av Norsk Monitor. På 2 år har veksten i gudstro blant unge økt med over 45%. Prosjektansvarlig Lars-Erik Lie ble overrasket over funnene, og sier at de ser det i sammenheng med en økning av frykt for egen trygghet og krig. Mer om denne saken kan du lese på nrk.no. Og NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

Jazz. God helg med NRK Jazz. Before I turn to count to ten. God helg med NRK Jazz. Before I t-

0: Klokken er 17. Dette er NRK Nyheter. Vågslitunnelen på Europavei 134 i Vinje i Telemark er stengt i begge retninger. En person skal være fastklemt, og det er store materielle skader. Vegvesenet varsler på sine sider store forsinkelser. En israelsk bosetter ble skutt og drept på Vestbredden i dag. Den israelske hæren sier en person er pågrepet, og Israels statsminister lover hevn etter drapet. Den siste tiden har jødiske innbyggere i ulovlige bosettinger gått til angrep på palestinere og deres eiendommer. Nylig har Norge og flere andre land varslet sanksjoner mot israelske bosettere i palestinske områder. Norge vil ha et sterkere FN i en tid med mer krig og konflikt. Både statsminister Jonas Gahr Støre og flere regjeringsmedlemmer prioriterer å møte toppledere fra de andre nær 200 medlemslandene neste uke. Men de mektigste landene i verden ønsker ikke et for sterkt FN. Det mener forsker Ole Jakob Senning ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
1: Den viktigste årsaken tror jeg at stormakter ønsker å ha størst mulig grad av kontroll selv, og vil ha størst mulig handlingsrom. Ønsker da ikke å kunne bli pålagt regler av andre. Det er det ene. Det andre er at disse stormaktene er ofte uenige, og de stormaktene kan blokkere hverandre, særlig i Sikkerhetsrådet med sine veto-stemmer.
2: Men samtidig så vil de ikke trekke seg helt ut. Hvorfor ikke?
1: Det er nok fordi at det er veldig mange ting som skjer i FN som er viktig, ikke bare for stormakter, men for alle land. Og hvis man trekker seg ut og ikke er til stede og deltar i forhandlingene, så får man ikke den informasjonen. Man kan ikke påvirke.
0: Intervjuer her var Morten Kramer. Det er valg i to delstatsforsamlinger i Tyskland i dag. I Berlin kan venstresiden ta over makten, mens ytre høyrepartiet AfD kan bli størst i den tynt befolkede delstaten i nordøst.
3: Mange jeg snakker med, også tyske medier og tyske politikere, er veldig redd eller skeptisk, bekymret for fremveksten til dette partiet, som jo er klassifisert som høyreekstremt i mange delstater. Så er det disse ytterpunktene som går tydeligst frem. På den ene siden ytre høyre og AfD, også ytre venstre, de linke. Så folk er sinte på det bestående, også her i hovedstaden, men i større grad enn i resten av landet, så går man også her til venstre og ønsker seg venstre radikale endringer i måten ting styres på.
0: Det sa Europa-korrespondent Sofia Paskevic. Og flere nyheter får du som alltid på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Klokken er 18. Dette er NRK Nyheter. Vågslidtunnelen på E134 i Vinje i Telemark er stengt i begge retninger. To personer skal være fastklemt, og det er store materielle skader etter en ulykke inne i tunnelen. Totalt er tre personer involvert. Nødetater, tre luftambulanser og et redningshelikopter er sendt til stedet.
1: Rett før 16:30 så fikk vi flere nødtelefoner, og vi fikk lagt opp kamera fra veitrafikksentralen. Da så vi at det var en alvorlig trafikklykke inne i Vågslidtunnelen på E134. Front i front, store materielle skader, vært mye energi. Der jobber nødetatene nå fortsatt på stedet med frigjøring av de to personene som satt fastklemt i det ene kjøretøyet. Fører av den andre bilen som er involvert, han satt ikke fastklemt og får helsehjelp på stedet. E134 er stengt og vil være det en lengre periode fremover i påventa ulykkesgruppa til Statens vegvesen.
0: Det sa operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Ståle Olstad Fuglås. To private barnehagekjeder forbyr bruk av smartbriller. Bak ligger bekymringen stadig flere har for at det gjøres videoopptak av barn uten at noen vet det.
2: Nye retningslinjer gjør det i praksis forbudt for både ansatte, foreldre og andre som er innom barnehagene til Norlandia eller Espira å ha på seg briller med kamera som kan bruke kunstig intelligens. Vi har ansvar for noen av de mest sårbare i samfunnet, og voksne må sikre at de har et godt personvern, sier regiondirektør Inger Marie Einan Guddal i Norlandia-barnehagene til NRK. Fra før har kommuner som Oslo, Fredrikstad og Bodø sagt nei til smartbriller i barnehager, og den private kjeden Læringsverkstedet varsler også det som i praksis vil bli et forbud.
0: Jon Branes orienterte. Nyhetsbyrået AFP melder om en eksplosjon nær Erbil-flyplassen i Irak. Flyplassen huser USA-ledede koalisjonsstyrker i regionen. Årsaken til eksplosjonen er ukjent. En sikkerhetskilde sier til kurdiske medier at det ikke er snakk om et angrep. Ifølge iranske medier kan det dreie seg om et droneangrep. Donald Trump sier han vil gjøre om triumfbuen han har planlagt å bygge i Washington til et militært anlegg. USAs president sier årsaken er nasjonal sikkerhet og at triumfbuen skal romme både droner og skarpskyttere. Triumfbuen som Trump vil ha møter stor motstand også i rettsvesenet, men det er uklart om et militært anlegg krever andre tillatelser enn et minnesmerke, eller om det kan betales for på en annen måte. Tidligere i år har presidenten også sagt at den planlagte ballsalen som gjorde at den ene fløyen av det hvite hus ble revet, skal ha en militær bunker i kjelleren. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Klokken er 19. Dette er NRK Nyheter. Vågslytunnelen på E134 i Vinje i Telemark er fortsatt stengt i begge retninger etter en trafikkulykke. To personer har vært fastklemt etter en front mot front inne i tunnelen. Totalt tre personer var involvert i ulykken. De er alle fraktet til sykehus, forteller politiet. Det ytre høyrepartiet AFD har fått en sterk valgdagsmåling i delstatsvalget i Tyskland. I Mecklenburg-Vorpommern nordøst i landet har partiet en oppslutning på 37%. De har også en fremgang i Berlin, der målingen gir partiet 16% oppslutning. Dagens valg i de to delstatene i Tyskland følges tett i hele Europa. Fremgangen til partiet AFD bekymrer mange, sier utenrikskommentator Simen Ekern i Dagens Næringsliv.
1: Det er jo en grunn til at det følges så tett i alle europeiske land, og det er blant annet at mange ser en AFD-seier i den ene delstaten etter den andre som et slags tegn på hva som kommer til å komme. Der ytre høyre partier blir inspirert av hverandre og vinner, og da er det jo særlig det kommende presidentvalget i Frankrike til våren, der Marine Le Pen ligger an til å vinne. Og da går det an å se for seg at AFD-suksess nå vil bli synlig også i andre europeiske land. Og så er det jo ikke så enkelt, blant annet fordi at forholdet disse partiene imellom ikke alltid er så preget av enighet som det de av og til forsøker å gi inntrykk av. Marine Le Pen i Frankrike for eksempel er jo blant de politikerne som ved flere anledninger har tatt ganske kraftig avstand fra AFD, ikke minst når det gjelder partiets måte å snakke om andre verdenskrig, som har vært dypt problematisk for Le Pen.
0: Norge vil ha et sterkere FN, det mener utviklingsminister Åsmund Aukrust før topplederne fra de nær 200 medlemslandene møtes neste uke. Samtidig er FN i krise på grunn av manglende pengestøtte, sier Aukrust.
2: Det er mer krig og konflikt. I fjor så hadde vi både bistandskutt på nesten 25% internasjonalt, samtidig som det var 25% flere mennesker som lever i krig og konflikt. Jeg blir ofte spurt om hva er det som bekymrer deg aller mest med den tida vi lever i, og det er veldig mange ting som bekymrer meg, alle de krigene, konfliktene, men det som bekymrer meg aller mest, det er den mangelen på respekt for internasjonal rett og hele troen på en regelstyrt verdensorden. Dersom den forsvinner, så blir verden et veldig mye farligere sted.
0: 32% av unge nordmenn under 25 år tror på Gud, det viser en ny undersøkelse av Norsk Monitor. På to år har veksten i gudstro blant unge økt med over 45%. Prosjektansvarlig Lars-Erik Lie sier at de ser det i sammenheng med en økning av frykt for egen trygghet og krig. Henriette Stenersæter.

0: Klokken er 20. Dette er NRK Nyheter. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller valgresultatet i delstaten Mecklenburg-Vorpommern en katastrofe. Ytre høyrepartiet AFD gjør solide fremskritt, viser den ferske valgdagsmålingen som kom nå i kveld. Partiet får 37% oppslutning i delstaten. Et tegn på at mange er misfornøyd med regjeringens politikk, sier korrespondent Sofia Paskevich, som står midt i en travel valgvake i Berlin.
1: Merz var allerede upopulær før disse valgene, og når hans parti Kristelige Demokraterne i dag så vidt kravler over sperregrensa, så er det et tegn på at mange er misfornøyd med regjeringens politikk. Mange i kanslerens parti, Kristelige Demokraterne, har sagt at han bør trekke seg. Kansleren har sagt at han aldri vil samarbeide med AFD, som vil være vanskelig om ikke umulig nå.
0: En israelsk bosetter ble skutt og drept på Vestbredden i dag. Den israelske hæren sier en person er pågrepet, og Israels statsminister lover hevn etter drapet. Den siste tiden har jødiske innbyggere i ulovlige bosettinger gått mange ganger til angrep på palestinere og deres eiendommer. Nylig har Norge og flere andre land varslet sanksjoner mot israelske bosettere i palestinske områder. Her hjemme er Helsedepartementet bekymret for de store geografiske forskjellene i ADHD-behandlingen rundt om i landet.
2: I går kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisiner blant barn varierer etter hvor du bor. Mindre sentrale kommuner uten tidlig tilbud om veiledning og forebygging har flere barn på medisiner, det viser NRK-kartleggingen. Regjeringen er bekymret over utviklingen og lover bedring.
3: Det er ganske bekymringsverdig at det er en sterk økning i antall barn som utredes og diagnostiseres for ADHD, og en del barn som starter med medisiner, hvor kanskje andre tiltak kunne ha blitt prøvd før. Derfor har det vært et viktig felt for regjeringen å prioritere og investere i. Vi har en 10-årig opptrappingsplan hvor vi skal styrke feltet med 3 milliarder kroner, og 1,2 milliarder av disse kronene har allerede blitt bevilget.
0: Det sa statssekretær Usman Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet. Reporter var Emra Senel. Flere enn 400 tog de nærmeste dagene er rammet av streiken til lokomotivførere i Vy. De fleste innstilte tog skulle gått på Østlandet, men også sambandet mellom Bergen og Arna er preget. Togselskapet ber folk sjekke appen deres og vy.no for å se om toget går. Streiken rammer ikke alle avganger, og heller ikke andre togselskaper enn Vy. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Klokken er 21. Dette er NRK Nyheter. En person omkom i trafikkulykken i Vågslidtunnelen på E134 i Vinje i Telemark i dag. Pårørende er varslet. Totalt 3 personer var involvert i ulykken, som ifølge politiet var en frontkollisjon inne i tunnelen. Operasjonsleder skriver i en melding at det foregår arbeid på åstedet på E134, og at veien fortsatt er stengt. Det ytre høyrepartiet AFD i Tyskland viser sterke resultater i delstatsvalget. Det ble klart i valgdagsmålingen fra landet som kom for få timer siden.
1: Valgdagsmålingen for den gamle DDR-staten Mecklenburg-Vorpommern ved Østersjøen er knusende for den sittende regjeringen i Tyskland. Ytre høyre partiet AFD gjør et solid framskritt.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Tross jubel her blant sine egne for et par dager siden, har Merz vært under kraftig press. Helt siden AFD vant valget i den østlige delstaten Sachsen-Anhalt for 2 uker siden. I dag strømmet AFD-velgerne til delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern med klare visjoner.
0: Reporter var Anja Strøm. President Vladimir Putins parti Forent Russland leder med 57,54% i det russiske valget. Det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Kommisjonen viser også en valgdeltakelse på over 56%. Putin har beskrevet valget som en test på støtten til krigen i Ukraina, skriver Reuters. Russlands eneste opposisjonsparti er utestengt fra helgens parlamentsvalg, og kritikere påpeker at landets strengt kontrollerte politiske system ikke tolererer meningsmotstand. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal møte USAs president Donald Trump i New York. Det er ikke klart en dato for møte. Zelensky forteller at de to ble enige om å møtes i en samtale de nylig har hatt. En person er bekreftet omkommet og 3 er savnet utenfor Averøy i Møre og Romsdal etter at 4 turister leide en båt for å fiske på fredag. Politiet antar at de 3 savnede også har omkommet. De 4 fisketuristene er alle menn fra Tsjekkia. Ordfører Ingrid Ovidie Rangenes tror det blir en diskusjon om sikkerheten rundt utleiebåter til fisketurisme i kjølevannet av ulykken.
3: Den diskusjonen den bruker jo å dukke opp da, med jevne mellomrom, og kanskje spesielt etter at det har skjedd sånne alvorlige ulykker, så jeg tipper det vil komme en diskusjon etter det her også. Den kanskje vil se på om det er noe som skal strammes inn.
0: Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du denne gang av Henriette Stenersæter.

0: Klokken er 22, dette er NRK Nyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han skal møte USAs president Donald Trump i New York. Samtidig takket Zelensky den amerikanske presidenten for å ha godkjent den nyeste sanksjonspakken mot Russland, som ble stemt frem av representantenes hus i USA tidligere denne uken. Dette møtet kan endre mye, sa Zelensky, uten å oppgi når møtet skal finne sted. Det tyske ytre høyrepartiet AFD feirer i kveld. De gjør ifølge valgdagsmålingene solide framskritt i delstatsvalget i Mecklenburg for Pommern. Partiet får ca. 38% oppslutning der. Mens kristendemokraterne til forbundskansler Friedrich Merz klorer seg fast like over sperregrensen. Men lite tyder på at Merz vil gå av, noe mange er misfornøyd med, sier korrespondent Sofia Paskevic.
1: Dette er noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AFD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: President Vladimir Putins parti Forent Russland leder med 57,54% i det russiske valget. Det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Kommisjonen viser også en valgdeltakelse på over 56%. Putin har beskrevet valget som en test på støtten til krigen i Ukraina, skriver Reuters. Russlands eneste opposisjonsparti er utestengt fra helgens parlamentsvalg. Kritikere påpeker at landets strengt kontrollerte politiske system ikke tolererer meningsmotstand. Her hjemme er Helsedepartementet bekymret for de store geografiske forskjellene i ADHD-behandling rundt om i landet.
2: I går kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisiner blant barn varierer etter hvor du bor. Mindre sentrale kommuner uten tidlig tilbud om veiledning og forebygging har flere barn på medisiner, det viser NRK-kartleggingen. Regjeringen er bekymret over utviklingen og lover bedring.
3: Det er ganske bekymringsverdig at det er en sterk økning i antall barn som utredes og diagnostiseres for ADHD, og en del barn som starter med medisiner, hvor kanskje andre tiltak kunne ha blitt prøvd før. Derfor har det vært et viktig felt for regjeringen å prioritere og investere i. Vi har en 10-årig opptrappingsplan hvor vi skal styrke feltet med 3 milliarder kroner, og 1,2 milliarder av disse kronene har allerede blitt bevilget.
0: Det sa statssekretær Usman Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet. Reporter var Emra Senil. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du denne omgang av Henriette Stenersæter.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Statsminister Jonas Gahr Støre har nylig landet i Kanada i kveld. Han skal ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, opplyser statsministerens kontor. Støre skal også besøke universitetet i Ottawa og software-selskapet Kongsberg Geospatial. Korrespondent Anders Tvegård er i Kanada.
1: Begge skal videre til FNs toppmøteuke, men de skal ha en arbeidsmiddag her. Så skal Støre også innom universitetet for å snakke om Arktis, hvor han tar med seg Kanadas forsvarsminister på et norsk bedriftsbesøk. Det er ikke varslet noen konkrete avtaler, men USA, men Kanada og Norge har et partnerskap, blant annet innenfor teknologi, forsvar og energi, og det må jo da fylles med innom.
0: Forbundskansler Friedrich Merz' parti, kristendemokratiske CDU, er ute av delstatsforsamlinga i Mecklenburg for Pommern. Det viser en ny prognose fra ZDF. Der ligger Merz sitt parti nå på 4,9% oppslutning, det er like under sperregrensa. Merz omtaler valgresultatet som en katastrofe for CDU. Ytre høyrepartiet AFD er det største partiet med en oppslutning på 38,1%. Olaf Tufte ble kåret til årets deltaker på Reality Awards. Prisutdelingen var i Oslo i kveld. Den avdøde roligenten ble stemt frem som årets deltaker for innsatsen sin i helvetesuka. Kona Aina Tufte tok imot prisen. Hun mener Olaf viste seg i TV-ruta akkurat slik som han er hjemme, også da han var svært sliten, som en person som ser andre og vil andre godt. Reality Awards ble arrangert av Se og Hør og ble arrangert for femte gang på rad. I dag avsluttes strandryddeuka 2026, hvor flere tusen frivillige over hele Norge har vært med på å holde strandsonen ren. Morten Blix er en av de frivillige på Bygdøy i Oslo, som har ryddet både over og under vann.
2: Det er tau, og det er kjettinger, og mye som har rykket opp.
3: Hit kommer fridykkerne jevnlig for å hente opp søppel, men det blir ikke tomt.
4: Det er mye rart som havner ute i sjøen.
3: Ikke bare frivillige er med å rydde, også marinbiologer er med i arbeidet.
4: Dette er jo ting som vi mennesker har gjort med naturen, og det er vårt søppel. Jeg synes det er viktig at vi rydder opp det som vi på en måte har gjort, og den forurensningen vi har gjort. Da.
0: Det sa marinbiolog Simen Karoliusen. Reporter Marit Balsvik Vinge. Så tar vi med at i sykkel-VM i Australia, hvor tempo-rittet ble arrangert i dag, vant belgiske Remco Evenepoel. Han var til slutt ett minutt raskere enn sølvvinner italienske Filippo Ganna. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Statsminister Jonas Gahr Støre har nylig landet i Kanada, hvor han skal til bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal også besøke universitetet i Ottawa og softwareselskapet Kongsberg Geospatial. Kanadas statsminister har også møtt Frankrikes president Emmanuel Macron tidligere i dag for å diskutere energi, forsvar og teknologi. En person omkom i trafikkulykken i Vågslitunnelen på E134 i Vinje i Telemark i dag. Pårørende er varslet. Totalt 3 personer var involvert i ulykken, som ifølge politiet var en frontkollisjon inne i tunnelen. Operasjonsleder skriver i en melding at politiet er ferdig på sted og at veien vil bli åpnet. Det tyske ytre høyrepartiet AfD feirer i kveld, for partiet får 38,1% oppslutning i delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern ifølge valgdagsmålingene. Mens kristendemokratene CDU til forbundskansler Friedrich Merz har havnet like under sperregrensa med 4,9%. Merz har omtalt valget som et katastrofevalg. Men lite tyder på at Merz vil gå av, noe mange er misfornøyd med, sier korrespondent Sofia Paskevic.
1: Dette er noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AfD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: Det har vært et massivt droneangrep mot Russland i natt. Ifølge Moskvas ordfører er angrepet det største noensinne.
2: Et ukjent antall ukrainske droner traff et stort og viktig oljeraffineri i utkanten av Moskva. Russiske myndigheter har ikke sagt noen ting om hvor store skadene er, men i dag tidlig kunne folk i området se åpne flammer og røyksøyler på området der raffineriet ligger. Ordføreren i Moskva sier at 1600 ukrainske droner ble skutt ned på vei mot Russland i denne omgang, og at 450 av dem ble skutt ned på vei mot hovedstaden. Ifølge myndighetene skal 3 personer ha mistet livet, og omlag 20 skal ha blitt såret i angrepene.
0: Sa korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva. Så skal vi til sykkel-VM i Kanada, der temporittet ble arrangert i dag. Tobias Foss, som tok gull for 4 år siden, var Norges håp i Montreal, men endte på en skuffende 22. plass. Raskest i verden var belgiske Remco Evenepoel, som tok sitt 4. strake gull. Han vant til slutt nesten 1 minutt foran sølvvinner italienske Filippo Ganna. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Forbundskansler Friedrich Merz parti, kristendemokratiske CDU, er ute av delstatsforsamlingen Mecklenburg for Pommern. Merz sitt parti ligger under sperregrensa med en oppslutning på 4,9%, viser en prognose fra ZDF. Merz omtaler valgresultatet som en katastrofe. Ytre høyrepartiet AFD er det største partiet med en oppslutning på 38,1%. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han skal møte USAs president Donald Trump i New York. Samtidig takker Zelensky den amerikanske presidenten for å ha godkjent den nyeste sanksjonspakken mot Russland, som ble stemt frem av representantenes hus i USA tidligere denne uka. Dette møtet kan endre mye, sa Zelensky, uten å oppgi når møtet skal finne sted. Irans utenriksminister Abbas Araghchi er på vei til New York for å delta på FNs generalforsamling. Selv om Araghchi kommer på diplomatisk besøk til USA, er det lite som tyder på at forholdet mellom de krigende partene er på bedringens vei. USAs president kom nylig med trusler rettet mot Iran, og har ifølge Fox News uttalt at iranerne bør oppføre seg, ettersom han er i ferd med å bestemme seg for om han skal sprenge hele landet. En person er bekreftet omkommet, og tre er savnet utenfor Averøy i Møre og Romsdal etter at fire turister ledet en båt for å fiske på fredag. Politiet antar at de tre savnede også har omkommet. De fire fisketuristene er alle menn fra Tsjekkia. Ordfører Ingrid Ovidie Rangønes tror det blir en diskusjon om sikkerheten rundt utleiebåter til fisketurisme i kjølvannet av ulykken.
1: Den diskusjonen den bruker jo å dukke opp da, med jevne mellomrom, og kanskje spesielt etter at det har skjedd sånne alvorlige ulykker, så jeg tipper det vil komme en diskusjon etter det her år. Den kanskje vil se på om det er noe som skal strammes inn.
0: SV-veteran Heikki Holmås stiller til valg på toppen av nominasjonslista til Oslo Sosialistiske Venstreparti til bystyrevalget neste år. Det opplyser Holmås selv på Facebook. Holmås har lang fartstid fra SV og har blant annet vært utviklingsminister. Bodø-Glimt har ikke avgitt poeng i Eliteserien siden 29. mai, men i kveld gikk de på et 2-1-tap mot Brann på bortebane. Mye takket være Branns siste skanse, Simen Vittun Nilsen, som hadde flere viktige redninger.
2: Det er spillere foran meg som gjør en enorm jobb, da, som legger ned en enorm innsats og fyrer unna alt som er foran meg også. Og så må jeg varte opp med noen redninger til, men det er jobben min.
3: Det er veldig bra. Veldig lange, fine armer og gode igangsettinger. Spiller trygt og godt og gir selvtillit til laget, så utrolig godt fornøyd med.
0: Det sa til slutt en fornøyd Brann-trener Eirik Horneland. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. I USA er en mann skutt av en tjenesteperson fra det føderale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas. Det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Statsminister Jonas Gahr Støre er i Kanada og har nettopp gjennomført en pressekonferanse med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister for å diskutere et tettere forsvarssamarbeid. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og softwareselskapet Kongsberg Geospatial. Korrespondent Anders Tvegård er i Kanada.
1: Begge skal videre til FNs toppmøteuke, men de skal ha en arbeidsmiddag her. Så skal Støre også innom universitetet for å snakke om Arktis, og han tar med seg Kanadas forsvarsminister på et norsk bedriftsbesøk. Det er ikke varslet noen konkrete avtaler, men USA, men Kanada og Norge har et partnerskap, blant annet innenfor teknologi, forsvar og energi, og det må jo da fylles med innom.
0: Landbruksnæringen i Ukraina står i en dyp krise. Til tross for uvanlig gode avlinger i år, risikerer mange bønder å gå konkurs. Intensiverte russiske angrep gjør at avlingene ikke kan fraktes på Svartehavet, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
2: Svartehavet er i praksis stengt. Det vil si at det er nesten ingen skip som forlater havnen i Odessa, og dermed går heller ikke landbruksvarene ut av landet, og det skaper en stor økonomisk krise for bøndene, og ikke minst for landet Ukraina, som er avhengig av inntekter for å kunne fortsette å forsvare seg.
3: Hverken vei eller jernbane kan kompensere for eksportkapasiteten til Odessas havner. De er både tregere og så dyre at de spiser opp bøndenes inntjening.
0: Helsedepartementet er bekymret for de store geografiske forskjellene i ADHD-behandling rundt om i landet.
4: I går kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisiner blant barn varierer etter hvor du bor. Mindre sentrale kommuner uten tidlig tilbud om veiledning og forebygging har flere barn på medisiner, det viser NRK-kartleggingen. Regjeringen er bekymret over utviklingen og lover bedring.
5: Det er ganske bekymringsverdig at det er en sterk økning i antall barn som utredes og diagnostiseres for ADHD, og en del barn som starter med medisiner, hvor kanskje andre tiltak kunne ha blitt prøvd før. Derfor har det vært et viktig felt for regjeringen å prioritere og investere i. Vi har en 10-årig opptrappingsplan hvor vi skal styrke feltet med 3 milliarder kroner, og 1,2 milliarder av disse kronene har allerede blitt bevilget.
0: Det sa statssekretær Osman Mostak i Helse- og omsorgsdepartementet, reporter Imra Senel. NRK Nyheter fikk det av Terje Tobias Tønne.